0: Шэдүүн сайхан хорчин нутгийн хаан хиймөр сүлдийг хамандуулж сэчин сэргэдэн хүүн нардын хаан амьдралын цогийг бадраасан миний хорчин томоон шин цагуйгийн ураг ханжинуудан сайн шинэлжгэж байна уу. Би бол Тонголио Аражуу телевизорын хөтлөгч Багна.
1: Таван хөшөө малыг хаан тарг хүчин жаргасан таван тарай өрийнхөн тансаг хураасад байсан хорчин чуд маань шин айны хан дөрөг сангалан сарсиндэ сайхан цагаалцгааж байна уу. Тонголио Аражуу телевизийн хөтлөгч сандан сарчны мэндичилгээ жолгож байна.
0: Жонхэлтэн болж мөр

0: 저보든 덩든 덩서 종문긴 여리바헨 드리빈 드립셀 동래화팀 고르민조 하른토멍 엘리온드스니 아르토멍 허스조니 암절탕 호레살 사신이 멘토르근 에르흠 훈듯타부근데 절거조나 동래아라조 드립스러니 굿틀치 에르든데라
1: 다운 얻어도단 도강 단스그 달다냄으로살 대운주르강 운드스등 니그그르식 넥터살 돈드딩 운드스니 한띵 척천 척체살 미니 노티민 아흐무드 보르치오드 아흔도스타보쿵 사슨 신이치게주아노 동자가띵 허친중가른 화드쇼나 오다무친 우뜩치사치라 에르힘 타보쿵도 사르신이 맨드 흐르기주아
2: 호딩가드 거드나 호링익시켈 하이드기등아 고래 고나 고래 안대가르 홍근에이다 내리띵 거드나 내문 아이드고가르 웨잉그라다 미니 고름조 허른토멍 동자쇼드민나 진해득니기민 우댄석서르 산신치케오 비 동자 아라조 대두서라긴 거뜩지 대겐솔다
3: 에르흐민 흐드타 오돌뜩 아흐붓 토모트 아흔두스 어르크니칸 알뜬 허머사티지 телевизэн сондохож байгаа өргөн олон үзэгчд сүлжээчтэй. Одоо та бүхний таалам болгож байгаа бол Тонглео хотын 2021 оны цагаакчин өхөр жилийн цагаан сарын Монгол үдшилтэг болж байна.
1: Тийм ээ. Сайхан өнгөрсөн 2020 оноо бид эргчүүлээд бодвол аюул хижиг арт төмний сочоож амнасанд аюул төгшүүр учруулж адл амьдрал маань аяжим цохлогон алдаж ажил үйлс маань нуграл бүдрэл жогсон гөрж хүн төрөл хийтэнд хүн жовлонгийг учруулсан байна.
0: Тийм ээ 2020 он бол аюул тижиг өрөвсөн дэлгэрж хүн ардыг сүрдүүлсэн ер босын нэг жил юм аа. Тунгалын хотын 320 төмөн эл үндэсний арт төмөн нэхтрэм бүлхэм бич намын кан үгийг сонсож намын кан уриалгийг чураадулж Тунгалын хотын ардын засгийн ордны хүчтэй удирдлаг доор бүх улсын ард түмэнтэй адилаар хичгийн дайлданд оролцож ардчгар хар мангас шиг аюул тижгийг дарсан юм аа.
1: Тийм ээ. Өнөр орохгүй манай Тунгалын хот бас нэг талаар хизгийг эсэргүүчэн нөгөө талаар аж үдрлөөн сөргөн хүчээ нэгтгэж хүчирдлийн туулан ядуугийн тэтгэж богом шуфтаг ажлын бүх талын амжилт олж бүх хотын ядуу хүчирдэлтэй хошуу шиян бүхнөөрөө ядуу малгайгаа таягдж ядуугаас анжирэн чинээлэг нийгэмд давшин орсон байна.
2: За энэ хөө эрхэм хүндэт үтгчид эрхэм сүлжээчид хүчрийн өмнө хөл нугарахгүй ядагт ичхвэ эрхэлд нь давших бол манай дондын үндэсний хамтын ончдаг болох юм аа. Мөн ч энэ нутгаан эзэмдэн суудсан 320 төмөн төнглөөчүүдийн хамтын ончдаг болох юм. Энэхүү бид ороо босхоо 2020 оноо ядан давж ургацт давшилтын шин чаг үеийн шин аянаа эхлүүлдэг. Энэхүү дор бид Уянга дуутайгаар дуугандуулж шин чаг үеийн тэмдэглэцгээе. Бүжгөн бүжгэлэн одоохлолтын хүчрэх улсыг бүтээн байгуулах очоон бадаргай хөвчилч хоёо.

0: Сөлөөн сайхан хорчин нутгийн хаан Хиймөр сүлдийг хамандуулж Сэчин сөргөдөн хүүн нардын хаан Амьдралын цогийг бодраасан Миний хорчин томоон Шин цаг үеийн ураг хангилуудан Сайн шинийг зөгж байна уу Би бол Тонголио Аражу телевизорны хөтлөгч Багна
1: Таван хошуу малий хаан Тарах хүчин жаргасан Таван тарай өрийхөн Тансаг хураатад байсан хорчин чудмаан шин айны хан дөрөг цангадан сарсинда сайхан цагаалхаж байна уу. Тонголио Аражу телевизийн хөтлөгчдэн сарсины мэндичилгээ жолгож байна.
0: Жон хөлтөн божмор шувуудн донтон донгсоор жон мөнгийн өрвөхэн дэрвэн дэрвсээр Тонголио хотын 320 томон эл үндэсний ард томон Хос жууны амжилтан хуриалсаар сар шиний мэн төргөн эрхэм хүндэт та бүхэндээ жолгож байна. Тонголио Аражу телевизорны хөтлөгч Эрдэнэдэлээ.
1: Таван одод улаан туугаан тансаг талдаа нямруусаар 56 үндэстэн нэг гэр шиг нэхтарсаар дундын үндэсний хамтын чогчоон чогчилсоор миний нутгийн мэн Ахмад Буурчууд ахын дүүс та бүхэн сайхан шинэчгэж байна уу. Тонголио хотын хорчийн зүүн гарын хойд шунаа улаан мөчийн өтлөгч цачраа эрхэм та бүхэндөө сар шиний мэнд хүргэж байна.
2: Хуулийн гол холн хуурийн ихшгэр хайлаглан хүрээ гуун хүрээ андэгар хөнгнээд Нарийн голн 8 айлгуугаар Уинград миний 320 томон тунглоочуд минь чинээдэг нийгмийн үүдэн сөксөөр сайн шинчгээв үү. Би Тонголио Аражу телевизийн хөтлөгч Гэгээн Сүлд.
0: Эрхмийн хөдтэй удирдлаг Ахмад Томоотд ахын дүүс Оркникон алтан хоомор цаатаж телевизэн сондорхож байгаа өргөн олон үзэгчид сүлжэжтэй. Одоо та бүхний таалам болгож байгаа бол Тонголио хотын 2021 оны цагаакчин өхөр жилийн цагаан сарын Монгол үдшилтэг болж байна.
1: Тийм ээ. Сайхан өнгөрсөн 2020 оноо бид эргчүүлээд бодвол аюул хижиг ард түмний сочоож ам насанд аюул төгшүр учруулж адал амьдрал маань аяжим цохлогон алдаж Ачид үйлс маань нугурл бүдрэл жогсон гэрч хүнд хүрл хийтэнд хүнд жовлонгийг учруулсан байна.
3: Тийм ээ. 2020 он бол аюул тижиг өрөвсөн дэлгэрж хүн ардыг сүрдүүлсэн ер босын нэг жил юм аа. Тонголио хотын 320 түмэн эл үндэсний ард түмэн нэхтрэм бүлхэмдэж намын кан үгийг сонсож намын кан уриалгийг чураадуулж Тонголио хотын Ардын захын ордны хүчтэй удирдлаг доор бүх улсын ард түмэнтэй адилаар ичгийн дайлданд оролцож ардчгар хар мангас шиг аюул тижгийг дарсан юм аа.
1: Тийм ээ. Өнөр орохгүй манай Тонголио хот бас нэг талаар хэцгийг эсэргүүчэн нөгөө талаар аж үйлдвэрлэлийн сөргөн хүчээ нэгтгэж хүчирхлийн туулан Ядуугийн тэтгэж богом шовтог ажлын бүх талын амжилт олж бүх хотын ядуу хүчирдэлтэй хошуу шиан бүхнөөрөө ядуу малгайгаа таягдж ядуугаас амжирэн чинээлэг нийгэмд давшин орсон байна.
2: За энэ хөө эрхэм хүндэт үтгчэд эрхэм сүлжээчэд хүчрийн өмнө хөл нугарахгүй ядагт ичхвэ эрхэл нь давших бол манай дондын үндэсний хамтын Ачдаг болох юм аа. Мөн ч энэ нутгийн эзэмдэн суудсан 320 томон тунглоочдын хамтын ончдаг болох юм. Энэхүү бид ороо босхо 2020 оноо ядан давж урагшлахад авшилтын шин цаг үеийн шин айнаа эхлүүлдэг. Энэхүү дор бид баянга дуутайгаар дуугандуулж шин цаг үеийн тэмдэглэлцгээе. Бүжгөн бүжгэлэн одоохлолтын хүчрэхэг улсыг бүтээн байгуулах Очом бадрагай хөвчилч хоёо

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээн алгаан дэлгэж нарыг ухтий энэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хөлөн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч эл газар орон эл үндэстэн ястад бүр өөрмөж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шин барга зүүнхшуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн эдэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шин барга зүүнхшууны ажил олох тавцааны ажлын чулууны ардын лайдэ сагайданы багш юм аа.
2: Ада өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан эдөө өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Ганчгийн сүүгээс одоо ийм олон цагаан эдөө гарч ирдэг юм байна. Одоо цагаан эдөө гэхээр үнэнээ сүүгээр бол одоо сая ярьсан байна. Шартоос, айруул, үрэм, аарж, шарц, тарга, арэг гэх мэтлэн одоо хийдэг юм байна. Тэгвэл одоо жил цагаан сар бол бас бүрэн цагаан эдөө ийж жохоож тавгалдаг юм байна. Одоо пэлтэ идэ гэж жоходог юм байна тийм ба. Пэлтэ идэ нотрон гол зүй юу юуг тохирвол тавьдаг бол.
3: Манайхан бол одоо айрал урмыг бол тавьдаг. Өнөө бол одоо шихр амттан бас тавьдаг болж байна. Цар ташива идэн дээр тавьдаггүй гэж байна.
2: Тийм.
3: Одоо бид нүүн угон юу гэж алгачийн урмаа хагнаад дөөрөнд тавьдаг. Идэнийгээ дөөт. Айрал урмаа тавьдаг. Ахра улаан шавууг тавьдаг.
2: Одоо итгэрийн пэлдан хийж агнэ ширэн дөрөөн талвж жолгосдод бол одоо барьдаг хүндэтгэлийн идэнийг жаадаг юм байна. Пэлтэ идэ гэдэг шин мэднэ. Шинжил цагаан сар болсоор пэлтэ идэ тавьдаг юм байна.
3: Пэлтэ идэгээ заавал бүр дүүрэн бүлэгтээ одоо мөрлөлтэй тавь.

0: yazdı. İdala tutu tevcef kut. Doğrum bura vartı seyhan tevdi.
1: За шин жилд жаруулж хийсэн чага эдгээс гадна бас улаан идэв, буурсагны жүүргэд бас олон бүлтгэдэг юм байна. Шин жил ортож ирэхээр одоо манайхын үхэр гаргах юм уу эсвэл одоо бас хэн гаргадаг өвлө идэш юм уу өнөө нь одоо бүлтгэж тэрвдэг юм байна. Шин жил өнөө гэж ухтдаг юм байна. За тэгвэл одоо улаан идэний талаас хэлэх юм бол улаан идэний түрүүлж ил бас явга дотом олширж байна. Тийм үртэ нь одоо нутгийн үхэр хэннэ махаар хийсэн шин жил өнөө ухтхад одоо ямар шоухан улаан идэнүүдийг бүлтгэдэг юм бол
0: Тэгээ улаан идэг хэр одоо ухраа нэгдэлдэг, ханьяа нэгдэлдэг одоо тэгээ нэг жилийн идэш уушиг бол өвөлдөө авдаг шүү дээ. Дараа жилийн өвөл болдог мах худалдаж явахгүй. Энэ төрөөш намар нь бүр авдаг. Тийм жаншилтэй. Улаан идэ, цагаан идэ бол хутгаж болдоггүй. Цагаан идэн сошус туцааж болдоггүй. Цагаан идэ бол одоо ийм ариун сайхан жилээ тэгэд ярьдаг. Улаан идэ бол одоо гушныга түрүү шараа бүхэн хан тавиад бас нэглээд тавьдаг байна. Ууш мостига. Тэр газар газрын зам бүр адилгүй байлээ. Зарим нь бол шир толгойтын үшүүтгээ бүр тавьдаг байна. Зарим нь одоо үшүүгээ тавиад одоо үй болгоны махыг бүр тавьдаг. Шагаатын бол тавихгүй. Сүүж энтер. Сайхан сайхан махаа шанаа тавьдаг.
1: Одоо өнөөчний яг энэ зочны ирэх өрн одоо яруу санд руу хийхээс имэд жирэм бас одоо жирэм улаан идэнүүдийг уртаад бүлтгэж төлөдөг юм байна. Одоо жишээлбэл одоо хотодны хорхог гэнэ, ширсэн чансан мах гэнэ, гүзэний боз энэ төрийг уртаад хав бүлтгэгээд игээд чин хэмээр тавьдаг юм байна. Тийм ба. Чүгрөөс жирэм гажрынхын махны шалвыг бас уртаад ингээд жохоогоо тавьчихдаг юм байна. Хүн ирэх өрн шууд игээд тогоондоо хийгээд булгаваад гаргачихдаг юм байна хайраад. Тийм ба. За ингээд энэ сайханыг цаг завгаан гаргаж нарлах сайхан танилц руу хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмэртэй одоо баяр баясгалантай байх гэжин хүсэмж өгнө яа.
0: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин хангаад яасна уламжилт ясаад үлдэж амьдралын сайн сайхны бүлэгдэй. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өд өсрө ажил үйлстэй улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.

0: Эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаа сэлбэж, учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: За эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулунбаар Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэ умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийг нөвтрүүллээ. Энэ цагийн нөвтрүүлэг өөр өндөрлж байна. Хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгоё.
2: Гар бүртон ай дуумай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртон сонин мөдөний сонсголтой. Монгол өсгий хангийн мөн шин чуура татсан өмнөс горлосчны хам зуучлуурын төвийн ерөнхийлсэн аражоогийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн. Агарын цэнхэр давгоон дамжиж аражоо нөвтрүүлгийн сэлгүү давтамж IFM 97.8-аар та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.
3: Beijing 时间八点整。